0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
1: Radio Suara Jombang.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsilihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alami. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.